Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Traktorsläp välte, flera till sjukhus. FIFA backar, ska inte längre sälja VM-andelar. Och se, Åkesson bäddar för mer utpressning från Marocko. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 1 augusti, med Linn Hall. Polisen utreder vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter en olycka. Orsaken är ännu inte klarlagd. Larmet kom klockan 0:27 natten mot lördag, rapporterar SVT Nyheter. Jimmy Åkesson gör att det kommer fler vågor av migranter istället för färre med den typen av uttalanden, skriver Sveriges Television. Donald Trump sa tidigare under dagen till reportrar att USA kommer att slå Iran väldigt hårt. Han fick också en fråga om att återuppta diplomatiska samtal, skriver Wall Street Journal. Upptäckten gjordes i utredningen av det redan kända fallet där en av deras modeller rymde från den slutna testmiljön och hackade AI-bolaget Hugging Face, uppger Bloomberg. FIFA drar tillbaka förslaget om att sälja VM-andelar till riskkapitalbolag, rapporterar SVTs nyheter. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti. Med Linn Hall.

skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Traktorslät välte, flera till sjukhus. FIFA backar, ska inte längre sälja VM-andelar. Och Leijonborg kampanjar för Liberalerna. Det kommer att lyfta. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 1 augusti, med Linn Hall. Polisen utreder vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Orsaken till olyckan är ännu inte klarlagd. Larmet kom klockan 07:27 natten mot lördag, rapporterar SVT Nyheter. Tidigare partiledaren Lars Leijonborg kampanjar med sin efterträdare Simona Mohansson under Liberalernas bussturné i södra Sverige. Leijonborg kandiderar till riksdagen i år. Han ledde dåvarande Folkpartiet i valet 2002, då partiet fick 13,4%, skriver Sveriges Television. Överdoserna ökar åter i Estland sedan ännu farligare preparat tagit över marknaden, rapporterar SVT:s nyheter. 2017 slog polisen ut ligorna bakom fentanylförsäljningen. Ett år senare hade de dödliga överdoserna minskat med omkring 70%. 2022 kom en ny våg av syntetiska opioider. Upptäckten gjordes i den pågående utredningen av det redan kända fallet. En av deras modeller rymde då från den slutna testmiljön och hackade AI-bolaget Hugging Face, uppger Bloomberg. FIFA drar tillbaka förslaget om att sälja VM-andelar till riskkapitalbolag, rapporterar SVT:s nyheter. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Linn Hall.

Please love me.

0: hejsan.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Traktorsläp välte, flera till sjukhus. Stor polisinsats utanför Norrköping, 3 gripna. Och SpaceX-raket på väg att krocka med månen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Linn Hall. Polisen har inlett en utredning om vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Orsaken till olyckan är inte klarlagd. Larmet kom klockan 07 natten mot lördag, rapporterar SVT:s nyheter. Inga skott har avfyrats, men en distraktionsgranat har använts. Ingen har skadats fysiskt och det är ingen fara för allmänheten. Polisen går inte in på fler detaljer, skriver Aftonbladet. En del av en rymdraket från SpaceX är på väg att krascha in i månen. Raketen sköts upp i januari i fjol för att leverera två månlandare, rapporterar SVT:s nyheter. Donald Trump sa tidigare under dagen till reportrar att USA kommer att slå Iran väldigt hårt. Han fick också en fråga om att återuppta diplomatiska samtal, skriver Wall Street Journal. Upptäckten gjordes under utredningen av det redan kända fallet, där en av deras modeller rymde från den slutna testmiljön och hackade AI-bolaget Hugging Face, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Linn Hall.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Anna, 34, från Ödeshög kan bli Sveriges bästa bussförare. Rädslan sitter kvar. 3 år efter stalker-dokumentären, obehaglig känsla. Och 1 augusti, nattens nyheter. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 1 augusti, med Nils Kulle. Anna Ermanbrinks Larsson från Ödeshög har gått till final i bussförar-SM, där Sveriges skickligaste bussförare utses. Varje morgon ansvarar hon för att skolbarn i Mjölby kommer tryggt till skolan, rapporterar SVT Nyheter. Felix Åkerlund, 32 år från Skellefteå, fick under flera år anonyma sms med hot och trakasserier från sin bästa tjejkompis. Nu föreläser han om den tuffa tiden. Hans historia skildrades i SVTs dokument Inifrån. Stalker från 2023, rapporterar SVTs nyheter. Polisen utreder vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter en olycka. Orsaken är ännu oklar. Larmet kom klockan 07:27, natten mot lördag, rapporterar SVT Nyheter. Inga skott har avfyrats, men en distraktionsgranat har använts. Ingen har skadats fysiskt och det är ingen fara för allmänheten. Polisen lämnar inga fler detaljer om händelsen, skriver Aftonbladet. FIFA drar tillbaka förslaget om att sälja VM-andelar till riskkapitalbolag, rapporterar SVTs Nyheter. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Nils Kulle.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Nils Kulle. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Nils Kulle.

från Radio Bohuslän. Oro vid gränsen mot Ceuta. Minst 70 gripna i Marocko. Björnstam i norr inventeras. Och Anna 34 från Ödeshög kan bli Sveriges bästa bussförare. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Nils Kulle. Minst 70 människor har gripits på den marokkanska sidan av gränsen mot spanska Ceuta. Många som återvänt från Ceuta har tagit sig till den marokkanska staden Fnidek strax söder om gränsen, uppger Reuters. Årets björninventering i Norrbotten började den 1 augusti. Vart femte år samlar jägare och allmänhet in spillning som skickas till Naturhistoriska riksmuseet för DNA-analys, rapporterar SVTs nyheter. Bussföraren Anna Ermanbrinks Larsson från Ödeshög har gått till final i bussförar-SM, där Sveriges skickligaste bussförare utses. Hon ansvarar varje morgon för att skolbarn i Mjölby kommer tryggt till skolan, rapporterar SVT Nyheter. Felix Åkerlund, 32 år från Skellefteå, fick under flera år anonyma sms med hot och trakasserier från en 72-avsändare som påstod sig vara ett gäng. Avsändaren var hans bästa tjejkompis. Nu föreläser han om tiden, rapporterar SVT Nyheter. FIFA drar tillbaka förslaget om att sälja VM-andelar till riskkapitalbolag, rapporterar SVT Nyheter. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Bränder stoppar inte svenska resenärer till Sydeuropa. Anthropic. Claude hackade 3 företag av misstag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Nils Kulle. Bränderna tycks inte avskräcka svenskar från att resa till Sydeuropa, uppger Bloomberg. Ticket ser en ökning av resor till Frankrike med 22% och till Spanien med 29% den senaste veckan jämfört med i fjol. Norwegian har fortsatt bokningar till Bordeaux. Inget av bolagen TT har pratat med upplever att kunder avbokar på grund av bränderna. Enligt reseexperten Lottie Knutsson kan det bero på att resorna är planerade sedan länge. Anthropics AI-modell Claude har hackat IT-system hos tre externa företag efter att de misstag har fått tillgång till internet under tester. Den första incidenten uppges ha inträffat i april. Anthropic gjorde utvärderingen efter uppgifter om att en modell från konkurrenten OpenAI lämnat en sluten testmiljö och hackat startupbolaget Hugging Face för att få information till ett utvärderingstest, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ett år efter nya tjänstlagen. Reformen fortsätter splittra. Tidölaget. Sockerfattig diet för barn kan minska risken för demens. Och volontärer bland de första på plats efter olyckan vid Körn. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Nils Kulle. Runt 2000 personer har ansökt om att ändra juridiskt kön sedan den nya könstillhörighetslagen trädde i kraft. Inom Tidösamarbetet råder delade meningar om lagen ska vara kvar efter valet, rapporterar SVT Nyheter. Ville, 21, och Rebecca, 19, hade jour för sjöräddningen när larmet om dödsolyckan i Hakefjorden kom. Det var deras första uppdrag för Sjöräddningssällskapet. På plats såg de bland annat köksutrustning och en vattenkokare flytta omkring, skriver Göteborgsposten. Förut skedde en attack varannan vecka, eller kanske varje vecka. Nu sker det mer eller mindre varje dag, uppger AFP. Barn under 2 år som äter lite raffinerat socker kan få bättre hjärnhälsa som äldre, visar en studie från ett universitet i Hongkong. Risken för demens var 23% lägre bland de som var småbarn under Storbritanniens sockerransonering, skriver The Guardian. Varje sommar brukar USA:s tidigare president Barack Obama dela med sig av sina favoritböcker och favoritsånger. Har du läst några bra böcker, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt smygfotografering på scoutläger för barn. Bränder stoppar inte svenska resenärer till Sydeuropa. Och Anthropic. Claude hackade 3 företag av misstag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: little dollar, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
8: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka!

här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Nils Kulle. Polisen har fått fler än 10 anmälningar om smygfotografering i duscharna på scoutlägret Jamboree i skånska Norra Åsum. Händelserna ska enligt polisen ha inträffat vid flera tillfällen under lägret. Bränderna tycks inte avskräcka svenskar från resor till Sydeuropa, uppger Bloomberg. Ticket ser en ökning av resor till Frankrike med 22% och Spanien med 29% den senaste veckan jämfört med i fjol. Norwegian har fortsatt bokningar till Bordeaux. Inget av bolagen som TT talat med upplever avbokningar på grund av bränderna. Enligt reseexperten Lottie Knutsson kan det bero på att resorna planerats sedan länge. Anthropics AI-modell Claude har hackat IT-system hos 3 externa företag efter att av misstag har fått tillgång till internet under tester. Den första incidenten uppges ha inträffat i april. Utvärderingen gjordes efter uppgifter om att en av OpenAIs modeller lämnat en sluten testmiljö och hackat startupbolaget Hugging Face för att få information till ett utvärderingstest, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Minst 2 charterplan med racinghundar till Australien. Låga vattenståndet kan få ekonomiska följder. Och ett år efter nya tjänstlagen, reformen fortsätter splittra tiderlaget. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: morgonnyheterna lördag den 1 augusti med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: I nyheterna. Minst 2 charterplan med racinghundar till Australien. Låga vattenstånd kan få ekonomiska följder. Och ett år efter den nya könslagen fortsätter reformen att splittra tiderlaget. Europanyheterna kommer klockan 09. Ceuta står inför sin värsta migrationskris sedan 2021 med överfulla mottagningscenter och rekordmånga ankomster via Tarajal. Positiva nyheter kommer också klockan 09 med ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då är det dags för riksnyheterna. Hundarna ska klassas som sällskapsdjur i tullen och genomgå Australiens strikta karantänsprocedur, rapporterar BBC.
1: Runt 2000 personer har ansökt om att ändra juridiskt kön sedan den nya könstillhörighetslagen trädde i kraft. Inom Tidesamarbetet råder delade meningar om lagen ska vara kvar efter valet, rapporterar SVT Nyheter.
0: Volontärerna Ville, 21, och Rebecca, 19, hade jour för sjöräddningen när larmet från Hakefjorden kom, skriver Göteborgsposten. Dödsolyckan var deras första uppdrag. På plats såg de bland annat köksutrustning, köksluckor och en vattenkokare flytta omkring.
1: Tidigare inträffade en attack varannan vecka, eller kanske varje vecka. Nu sker det mer eller mindre varje dag, uppger AFP.
0: Barn under 2 år som äter lite raffinerat socker kan få bättre hjärnhälsa på äldre dagar, visar en studie från ett universitet i Hongkong, skriver The Guardian. De som var småbarn under Storbritanniens sockerransonering hade 23% lägre risk att senare utveckla demens.
1: Varje sommar brukar USA:s tidigare president Barack Obama dela med sig av sina favoritböcker och favoritsånger. Har du läst några bra böcker, skriver Aftonbladet.
0: Vattennivåerna i flera stora europeiska floder är extremt låga för tredje gången på ett decennium. Flera av floderna är viktiga för den ekonomiska infrastrukturen. Tyska Die Welt har sammanställt effekterna ur ett tyskt perspektiv, uppger AFP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna lördag den 1 augusti med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 9 lördag den 1 augusti med Erik Berg. Sanipaks deltagandeprocess i Arch Peninsula har slutförts, rapporterar Anadolu. Bolaget går därmed in i en ny fas inom en koncern för integrerad produktion av cellulosa, papper och förpackningar. Målet är stärkt konkurrenskraft och internationell tillväxt. Brasiliens arbetslöshet sjönk till 5,4% under andra kvartalet, den lägsta nivån för perioden sedan 2012. Sysselsättningen ökade till 103,1 miljoner och antalet arbetslösa minskade till 5,9 miljoner enligt Agencia Brasil. En utställning med samtida bessarabiska och ukrainska folkdräkter öppnade på fredagen på Nationalmuseet för etnografi. Plaggen har återskapats av Setsato Aria Bessarabiei efter bevarade original i Chisinau. Utställningen ingår i museets 120-årsprogram och visas till den 30 augusti, enligt BTA. En läkemedelstillverkare ska ge bröstcancerpatienter Soladex 3,6 mg gratis istället för att försöka få läkemedlet listat i Australiens subventionssystem PBS. Det uppges ha påverkat patienters beslut om att operera bort äggstockarna, rapporterar ABC Australia Science. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 9 lördag den 1 augusti med Erik Berg.
3: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän klockan 9 lördag den 1 augusti med Åke Wik. Ceuta står inför sin värsta migrationskris sedan 2021. Enligt Spaniens inrikesministerium har omkring 50 000 personer tagit sig in i enklaven sedan i torsdags. Många har återvänt frivilligt, medan rättsliga tvister om snabb återförvisning och vård för ensamkommande minderåriga skapar en flaskhals. Rumänska F-16-piloter har skjutit ned 3 ryska drönare i rumänskt luftrum under helgen, rapporterar EU Observer. Intrången skedde enligt uppgifterna en gång per dag och piloterna tog inga risker. Sedan 2022 ska fler än 80 intrång ha registrerats. I maj skadades en mor och hennes barn i Galazzi. Tusentals migranter har börjat återvända till Marocko efter att en kraftig våg korsat gränsen till Ceuta. Spanien uppgav på fredagen att omkring 48 000 som kommit via land och till sjöss återvänt frivilligt. Marockanska styrkor försökte samtidigt hindra fler från att storma över gränsen. Skogsbränderna i södra Europa är en väckarklocka, säger EUs krishanteringsansvariga Hadja Lahbib till Euronews. Hon avfärdar klimatskeptikers påståenden och pekar på Gironde, där över 42 000 hektar uppges ha brunnit. Lahbib vill se större investeringar i beredskap och förebyggande åtgärder. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän klockan 9 med mig, Åke Wik.
4: Radio Bohuslän.
5: Is she really going out with him?
6: Well, there she is. Let's ask her.
5: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
6: Gee, it must be great riding with him.
5: Is he picking you up after school today?
6: Mm-mm.
5: By the way, where'd you meet him?

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är ett

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Mohamsson om relationen till Sverigedemokraterna-ledaren. Märkligt för båda. Nu slopas kravet på kurs för övningskörning. Och döda elefanterna i Kenya, cyanidförgiftades. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Molle Sund. Moamsson har kallat Åkesson för en frenemie efter att partiet strök sin röda linje mot Sverigedemokraterna. Dagens Nyheter har frågat Moamsson om det känns konstigt på ett personligt plan. Från och med den 1 augusti slopas kravet på introduktionsutbildning för den som vill börja övningsköra privat, rapporterar SVT Nyheter. Kursen har varit obligatorisk för handledare och elever sedan 2006. Andra krav gäller fortfarande för både handledare och elev. Spår av cyanid har hittats i de döda djuren. Cyanid är en mycket giftig kemikalie, skriver The Guardian. Barn under 2 år som äter lite raffinerat socker kan få bättre hjärnhälsa som äldre, visar en studie från ett universitet i Hongkong, enligt The Guardian. De som var småbarn under Storbritanniens sockerransonering hade 23% lägre risk att senare utveckla demens. Vattennivåerna i flera stora europeiska floder är extremt låga för tredje gången på ett decennium. Flera av floderna är viktiga för den ekonomiska infrastrukturen. Tyska Die Welt har sammanställt effekterna ur ett tyskt perspektiv, uppger AFP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
3: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
8: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
9: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
10: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Nya måslarmet. Spetsas med grillpinnar. De hoppar dödshopp. Extremsporten som pressar gränserna. Och Mohamsson om relationen till Sverigedemokraterna-ledaren. Märkligt för båda. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Radio Åhus län.
4: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Molle Sund. Sommarens grillmiddagar kan sluta i tragedi för fåglar. Den senaste tiden har fågelskyddsspillepengen i Skåne fått in flera larm om att måsar har spetsats av grillpinnar. Olyckorna inträffar sannolikt när det finns mat kvar på grillspettet, vilket ofta blir en oemotståndlig munspit för en fågel, rapporterar Sveriges Radio. Virala klipp, unga världsstjärnor och tävlingar inför tusentals åskådare. Den norska sporten döds har vuxit snabbt. Samtidigt pressas både höjderna och riskerna. Tänk dig en trippel espresso och en kall dusch, rapporterar SVT Nyheter. Efter att partiet strök sin röda linje mot Sverigedemokraterna har Mohamsson kallat Åkesson för en frenemy. På frågan om det känns konstigt på ett personligt plan svarar Mohamsson, skriver Dagens Nyheter. Nu ska hundarna som kommer klassas som sällskapsdjur i tullen genomgå den strikta karantänsproceduren i Australien, rapporterar BBC. För tredje gången på ett decennium är vattennivåerna i flera av de stora europeiska floderna extremt låga. I flera fall är floderna viktiga för den ekonomiska infrastrukturen. Tyska Die Welt har gjort en sammanställning över vad effekterna blir ur ett tyskt perspektiv, uppger AFP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Radio Bohuslän.
1: Åtal om vandalism i spegeldammen läggs ner. Delcy Rodriguez. Maduro ser det som händer som positivt. Och nya måslarmet. Spetsas med grillpinnar. Strax nyheterna från Radio.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på

0: här är lunchnyheterna lördag den 1 augusti med Myra Simpson
1: och Molle Sund.
0: I nyheterna. Åtal om vandalism i spegeldammen läggs ner. Delcy Rodriguez. Maduro ser det som händer som positivt. Och nya måslarmet spetsas med grillpinnar. Europanyheterna kommer också klockan 12. Europanyheterna följer de viktigaste besluten och händelserna i Europa. Positiva nyheter kommer också klockan 12. De positiva nyheterna samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då är det dags för riksnyheterna. Sommarens grillmiddagar kan sluta i tragedi för fåglar. Den senaste tiden har fågelskyddspillepengen i Skåne fått in flera larm om att måsar har spetsats av grillpinnar. Olyckorna inträffar sannolikt när det finns mat kvar på grillspettet, vilket ofta blir en oemotståndlig munsbit för en fågel, rapporterar Sveriges Radio.
1: Fritidsbåten som kolliderade med ett handelsfartyg utanför Tjörn har bärgats. Kustbevakningen genomförde bärgningen på 20-30 meters djup. Fyra personer var ombord på fritidsbåten i olyckan, skriver Göteborgs-Posten.
0: Från och med den 1 augusti slopas kravet på introduktionsutbildning för den som vill börja övningsköra privat. Kravet på introduktionskurs för privat övningskörning har sedan 2006 varit obligatorisk för handledare och elever, rapporterar SVT Nyheter. Kurskravet har varit en tröskel för privat övningskörning och begränsat möjligheten för eleven att övningsköra med flera olika handledare. I april i år röstade riksdagen igenom lagändring där kurskravet tas bort. Både handledaren och eleven måste dock uppfylla andra krav.
1: Runt 2000 personer har ansökt om att ändra juridiskt kön sedan den nya könstillhörighetslagen trädde i kraft. Inom Tidösamarbetet råder delade meningar om lagen ska vara kvar efter valet, rapporterar SVT Nyheter.
0: Skadorna i spegeldammen i Washington beror på en hastig och slarvig renovering. Inte rubbade vandaler som Trump hävdat. Spegeldammen vid Lincoln Memorial i Washington, som Donald Trump beslutade att renovera för över 100 miljoner kronor, blev kort efter ansiktslyftet återigen full av alger, rapporterar SVT Nyheter. Nu är den torrlagd istället. Under sommaren har dammen, vars vatten färgats grönt och bottenfärg lossnat i bitar, blivit en snackis i USA. Presidenten har tidigare skyllt på sjuka rubbade vandaler. Och en som pekats ut för att ha vandaliserat dammen är den tidigare OS-kanotisten David Carter Hearn.
1: Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez har kommunicerat ytterst lite med Nicolás Maduro sedan han avsattes under dramatiska former i januari. Läs hela intervjun via länken nedan, uppger TT.
0: Ryssland har genomfört sin andra storskaliga attack mot Ukrainas huvudstad Kiev på 2 dygn. Minst 9 människor har dödats och 27 skadats. Har både bostadshus och industribyggnader skadats i attackerna, uppger Reuters. Ukraina har ett skriande behov av robotar till sitt luftförsvar. Inte minst amerikanska patriotrobotar för att försvara sina invånare mot de ryska attackerna.
1: USA har haft en inflation som legat över 2%-målet sedan mars 2021. Och även om den senaste inflationsrapporten var lindrigare än väntat, ligger inflationen i landet fortfarande på 3,7%, rapporterar CNN.
0: För tredje gången på ett decennium är vattennivåerna i flera av de stora europeiska floderna extremt låga. I flera fall är floderna viktiga för den ekonomiska infrastrukturen. Tyska Die Welt har gjort en sammanställning över vad effekterna blir ur ett tyskt perspektiv, uppger AFP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var lunchnyheterna lördag den 1 augusti med Myra Simpson
1: och Molle Sund. Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 12 lördag den 1 augusti med Erik Berg. Regeringen tar bort egenandelen för alla under 18 år. Från den 1 augusti höjs åldersgränsen för avgiftsfri hälso- och sjukvård från 16 till 18 år.
2: Samtidigt höjs egenandelen i specialiserad vård med 40 kronor och högsta beloppet blir 3 406 kronor under 2026, enligt NRK.
3: Brasiliens arbetslöshet sjönk till 5,4% under årets andra kvartal. Det är den lägsta nivån någonsin för ett andra kvartal, enligt statistikbyrån IBGE. Sysselsättningen ökade till 103,1 miljoner och antalet avskräckta personer minskade, rapporterar Agencia Brasil. Flera nya alternativ för HIV-prevention och behandling kan vara på väg, rapporterar SciDev Africa. Vid AIDS 2026 i Rio de Janeiro presenterades en förebyggande injektion 2 gånger per år och en kombinationsbehandling varje vecka. Studierna visar att färre doser kan underlätta behandlingen med bibehållet skydd och hög effekt. En utställning med samtida bessarabiska och ukrainska folkdräkter har öppnat på Nationalmuseet för etnografi vid Institutet för etnologi och folkloristikstudier. Den bygger på traditionella mönster och visar bland annat handgjorda skjortor med axelbroderiet Altita. Utställningen i Chisinau pågår till den 30 augusti, enligt BTA. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 12 lördag den 1 augusti med Erik Berg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
10: Yamaha revs your heart.
11: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
12: Och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
13: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Spansk minister. Gränskrisen avvärjd. Läget nästan normalt i Ceuta. UEFA. Saknar förtroende för Infantino. Kan inte fortsätta med hemliga planer. Och min mamma var 150, men skrämde skiten ur folk. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Myra Simpson. Ett tiotal europeiska länder kräver att Spanien stänger gränsen och vägrar migranterna inträde med anledning av gränskrisen, uppger AFP. Hans bakgrund beskrivs som Hollywood royalty, skriver The Guardian. Hans mamma, Patty Duke, var också barnstjärna och ville skydda sonen i den hårda filmbranschen. Skadorna i spegeldammen vid Lincoln Memorial i Washington beror på en hastig och slarvig renovering, rapporterar SVTs nyheter. Donald Trump har istället skyllt på vandaler. Den tidigare OS-kanotisten David Carter Hearn har pekats ut för vandaliseringen. Nya Spider-Man Brand New Day drog in 72 miljoner dollar på förhandsvisningarna i USA, uppger TT. Det motsvarar omkring 700 miljoner kronor. Europeiska fotbollförbundet UEFA har tappat förtroendet för FIFAs president Gianni Infantino och det internationella fotbollförbundets övriga ledning, skriver Aftonbladet. Just nu är han aktuell med biroller i både The Odyssey och Spider-Man Brand New Day, skriver The Guardian. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Dådet präglar svenska Pride, spansk minister och UEFA. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Myra Simpson. Idag hålls den årliga Pride-paraden i Stockholm. Terrorattentatet mot ett Pride-evenemang i Berlin för en vecka sedan finns i deltagarnas tankar, skriver Svenska Dagbladet. En person dödades och flera skadades i attentatet. Ett tiotal europeiska länder kräver att Spanien stänger gränsen och vägrar migranterna inträde. Kraven kommer efter gränskrisen, uppger AFP. Spegeldammen vid Lincoln Memorial i Washington är torrlagd efter att återigen ha fyllts av alger. Donald Trump beslutade att renovera dammen för över 100 miljoner kronor. Åtalet mot David Carter Hearn läggs ner eftersom skadorna verkar bero på en felaktig installation, rapporterar SVT Nyheter. Nya Spider-Man Brand New Day drog in 72 miljoner dollar på förhandsvisningarna i USA, uppger TT. Det motsvarar omkring 700 miljoner kronor. Europeiska fotbollförbundet UEFA har tappat förtroendet för FIFAs president Gianni Infantino och det internationella fotbollförbundets övriga ledning. Det meddelar UEFA, skriver Aftonbladet. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Myra Simpson.

samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: bordet slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhusens djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhusens djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's
4: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

kort nyheterna från Radio Bohuslän. Dådet präglar svenska Pride. Vädjan till fjällturister. Och åtal om vandalism i Spegeldammen läggs ner. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center. City Möbler, vi ligger i Trästa Center.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Myra Simpson. Idag hålls den årliga Pride-paraden i Stockholm. Bland deltagarna finns förra veckans terrorattentat mot ett Pride-evenemang i Berlin i bakhuvudet, skriver Svenska Dagbladet. En person dödades och flera skadades. I år väntas dessutom många turister anlända i september, då det kan vara riktigt kallt, uppger polisen. Spegeldammen vid Lincoln Memorial i Washington blev åter full av alger kort efter en renovering för över 100 miljoner kronor, beslutad av Donald Trump. Nu är dammen torrlagd, rapporterar SVTs nyheter. Åklagare lägger samtidigt ner åtalet mot David Carter Hearn, eftersom skadorna verkar bero på en felaktig installation. Inflationen i USA ligger fortfarande på 3,7%, rapporterar CNN. Den har legat över 2%-målet sedan mars 2021, även om den senaste inflationsrapporten var lindrigare än väntat. Just nu är han aktuell med biroller i både The Odyssey och Spider-Man Brand New Day, skriver The Guardian. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Myra Simpson.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka efter reklam.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. RFSL. En person död efter flygplanskrasch i Karlstad. Och Omni förklarar. Därför attackerar Ukraina lagren till Putins Amazon. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Ture Borg. En av tre unga är tveksamma eller negativa till att bo granne med homobisexuella och transpersoner. Andelen har fördubblats på ett årtionde, skriver Sveriges Television. En man har dött sedan ett mindre plan kraschat och börjat brinna utanför Karlstad. Olyckan inträffade när planet startade. Mannen har inte kunnat identifieras eftersom planet brann upp. Men personer på flygplatsen vet vem man är, skriver Göteborgs-Posten. Efter månader av attacker mot olja riktar Ukraina nu in sig på Wildberries lager för att störa den ryska krigsekonomin, uppger TT. Många befarar att situationen kan leda till hög inflation och kraftigt höjda räntor, skriver Wall Street Journal. Just nu är den aktuell med biroller i både The Odyssey och Spider-Man Brand New Day, skriver The Guardian. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Bohuslän. Befälhavaren på norska fartyget begärs häktad. Infantino kan ryka, men vem ska ersätta honom? Och RFSL. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.

0: eftermiddagsnyheterna lördag den 1 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: I nyheterna, befälhavaren på det norska fartyget begärs häktad. Infantino kan ryka, men vem ska ersätta honom? Och RFSL. Europanyheterna kommer klockan 17. Utrikesministeriet uppger att förslagen ska hindra så kallad soft power och ge myndigheterna tydligare rättslig grund. Positiva nyheter kommer också klockan 17 med ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då går vi in i nyhetsläget. Befälhavaren på det norska lastfartyget Mischeverde, som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn, har begärts häktad. Enligt åklagarmyndigheten finns flyktfara eftersom befälhavaren saknar hemvist i Sverige, Norden eller EU. Misstanken om vårdslöshet i sjötrafik kvarstår. Häktningsförhandling ska hållas senast på måndag.
1: En av tre ungar är tveksamma eller negativa till att bo granne med homo- och bisexuella samt transpersoner. Andelen har fördubblats på ett årtionde, skriver Sveriges Television.
0: WHO mamar till en markant utökning av sjukvårdsinsatserna. I slutet av juli hade drygt 3600 sjukdomsfall och 1580 dödsfall bekräftats i landet. Det motsvarar en dödlighet på 44%, uppger Bloomberg.
1: Gianni Infantino hade nyligen stöd av 200 av FIFAs 211 medlemsnationer, skriver krönikören Olof Lund. Efter ramaskriet kring utförsäljningsplanen har vindarna vänt inför valet på FIFA-kongressen i mars. Fotbollstoppar väntar söka en utmanare före den 18 november, men vem det blir är oklart, enligt Kaveh Solhekol på Sky Sports. Det skriver Dagens Nyheter.
0: Efter månader av attacker mot olja riktar Ukraina nu in sig på Wildberries lager för att störa den ryska krigsekonomin, uppger TT.
1: Protestfartyget ska ha ignorerat kustbevakningens order att lämna isländska vatten och senare att stänga av motorn. Kustbevakningen bordade fartyget omkring midnatt, uppger polisen.
0: Just nu är han aktuell med biroller i både The Odyssey och Spider-Man Brand New Day, skriver The Guardian. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna lördag den 1 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 5 lördag den 1 augusti med Siv Wik. Maine stärker tillsynen av mobila hemparker genom att flytta ansvaret från Maine Manufactured Housing Board till Office of Community Affairs enligt AP. Styrelsen upplöstes den 29 juli. Förändringen ska ge boende snabbare stöd och bättre hantering av klagomål. Projektet Student Summer Camp Sofia Community Culture and Active Lifestyle avslutades efter 5 dagar med utbildning, kultur och idrott för barn från Sofia och Bosillegrad. Lägret hölls den 27 till 31 juli på Vitorsaberget och innehöll bland annat vandring, karate, lagbyggande och flera studiebesök enligt BTA. Tunfisken har återvänt till danska vatten. Enligt DR har observationerna i Öresund, Kattegat och Skagerrak ökat varje år sedan 2015. Öresundsakvariet i Helsingör erbjuder omkring 320 tunsafariturer och nästan alla har varit slutsålda den senaste månaden. Värmepumpar blir allt vanligare i USA. I fjol uppgavs 46% av nya bostäder vara färdigställda med värmepumpar enligt Good News Network. Tekniken används för både uppvärmning och kylning och uppges ge lägre utsläpp av växthusgaser än gaspannor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 5 lördag den 1 augusti med Siv Wik.
2: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän klockan 5 lördag den 1 augusti med Åke Wik. Litauen föreslår skärpta begränsningar för ryska och belarusiska medborgare. Personer som anses vara pro-Kreml ska utestängas från offentliga aktiviteter och möjligheten att köpa fastigheter nära strategiskt viktiga platser ska begränsas. Enligt utrikesministeriet ska förslagen hindra så kallad soft power och ge myndigheterna tydligare rättslig grund. Ukrainska styrkor har intensifierat attackerna mot Krim för att isolera halvön från fastlandet. DW Europe rapporterar om långräckviddiga drönarattacker mot transporter på M14-vägen, ryska så kallade skuggflottor och energianläggningar. Uppgifterna går inte att verifiera självständigt. Den 38 år gamla brittiskan Elizabeth Jane Ross har hittats död i en resväska i stadsdelen Kypseli i centrala Aten. Enligt The Guardian Europe hittades kroppen den 18 juli av en hemlös man. Polisen kan fortfarande inte förklara dödsfallet. Mordutredare granskar övervakningsmaterial, men DNA från resväskan pekar inte ut någon misstänkt. En offentlig minnesstund, en så kallad public wake, hålls för den irländske musikern Glenn Hansard i Dublin på måndag den 3 augusti. Begravningen äger rum dagen efter. Enligt BBC Europe fick den 56 år gamle Hansard sitt stora genombrott i den musikaliska komedin The Commitments 1991. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän klockan 5 med mig, Åke Wik.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på it.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Bohuslänen. Befälhavaren på norska fartyget begärs häktad. Nu slopas kravet på kurs för övningskörning. Och även finländare vallfärdar för billig svensk bensin. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Bo Klova. Befälhavaren på det norska lastfartyget Misje Verde som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn har begärts häktad. Enligt åklagarmyndigheten finns flyktfara eftersom befälhavaren saknar hemvist i Sverige, ett annat nordiskt land eller EU-land. Misstanken om vårdslöshet i sjötrafik kvarstår, men är inte häktningsgrundande. Häktningsförhandling ska hållas senast på måndag. Flera medier har tidigare rapporterat att danskar åker till Sverige för billig bensin och diesel. Även i Haparanda, vid gränsen till Finland, ringlar köerna långa, skriver Sveriges Television. Minst 11 personer skadades när en bomb på en lastbil detonerade i den colombianska staden Cucuta nära Venezuela på lördagen. Lastbilen exploderade nära en polisstation. 8 poliser och 3 civilpersoner skadades, rapporterar SVT Nyheter. En handledare måste vara minst 24 år och ha ett giltigt körkort för fordonet. Personen ska ha haft körkort i minst 5 av de senaste 10 åren och ansöka om handledarskap med bank-ID på Transportstyrelsens sajt, skriver TV4. Just nu är han aktuell med biroller i både The Odyssey och Spider-Man Brand New Day, skriver The Guardian. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. 16-åriga Abil. Uppgift och uppgifter. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Bo Klova. UEFA kräver att FIFA-chefen Gianni Infantino avgår eller ställs inför en misstroendeomröstning vid en extrainsatt kongress. UEFA kan på egen hand samla de 43 medlemsländer som krävs. Även Asiens konfederation AFC kritiserar FIFAs ledning, enligt The Telegraphs uppgifter. Emin Muka Kulic, som enligt polisen tillhör toppskiktet i Dalen-nätverket, har gripits i Spanien, enligt uppgifter till SVT Nyheter. 21-åringen är häktad i sin utevaro i Sverige, misstänkt för flera grova brott. Flera förundersökningar mot honom pågår i polisregion Stockholm. Minst 86 personer har dött på den spanska sidan och 17 på den marokkanska. SVTs team är på plats i Ceuta och har pratat med migranter om varför så många valt att fly just nu, rapporterar SVT Nyheter. EU-ministrar ska på tisdag träffas via videolänk om veckans gränskris i den spanska exklaven Ceuta, uppger AFP. 22 av EU:s 27 medlemsländer kräver extrainsatta samtal om hur liknande situationer ska förhindras i framtiden. En handledare måste vara minst 24 år och ha giltigt körkort för fordonet, skriver TV4. Personen ska ha haft körkort i minst 5 av de senaste 10 åren och ansöka om handledarskap med bank-ID på Transportstyrelsens sajt. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. De här är allvarliga hot mot vår hållbarhet som folk. Puerto Rico godkänner lyxbygge för 19 miljarder kronor. Och uppgift. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Bo Klova. Kritiker varnar för att bygget hotar djur och växtlivet och pressar öns resurser. Fastighetsbolaget bakom bygget ska återställa omkring 12 hektar våtmark, endast använda förnybar energi och bygga egen vatten- och energiinfrastruktur, enligt AP. UEFA kräver att FIFA-chefen Gianni Infantino avgår eller ställs inför en misstroendeomröstning vid en extrainsatt kongress. UEFA kan med sina 55 medlemmar på egen hand kalla till kongressen. Även Asiens konfederation, AFC, har kritiserat FIFAs ledning, enligt The Telegraph. Befälhavaren på det norska lastfartyget Misse Verde har begärts häktad efter dödsolyckan utanför Tjörn. Enligt åklagarmyndigheten finns flyktfara eftersom befälhavaren saknar hemvist i Sverige, Norden eller EU. Häktningsförhandlingen ska hållas senast på måndag. Minst 86 personer har dött på den spanska sidan och 17 på den marokkanska. SVT:s team är på plats i Ceuta och talar med migranter om varför så många valt att korsa gränsen, rapporterar SVT Nyheter. Puerto Rico har godkänt bygget av en lyxanläggning för motsvarande 19 miljarder kronor. Anläggningen ska omfatta över 800 hektar i sydvästra Puerto Rico. Ön har gammal och ömtålig infrastruktur och drabbas ofta av strömavbrott, enligt AP. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Olof K. Gustafsson får 4 års fängelse i USA. Beväpnad militär och flytande barriärer i Ceuta. Och de här är allvarliga hot mot vår hållbarhet som folk. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Bo Klova. Spanien har kraftsamlat efter de senaste dagarnas migrantkris i Ceuta. Tungt beväpnad militär och polis patrullerar området och en 500 meter lång barriär av bojar har lagts ut i vattnet. 48 300 av omkring 50 000 migranter har återvänt till Marocko, skriver Dagens Nyheter. Kritiker varnar för att bygget hotar djur- och växtlivet och pressar öns resurser, uppger AP. Fastighetsbolaget bakom bygget säger att omkring 12 hektar våtmark ska återställas och att endast förnybar energi ska användas. Minst 86 personer har dött på den spanska sidan och 17 på den marockanska. SVT Nyheters team är på plats i Ceuta och har pratat med migranter om varför så många valt att korsa gränsen just nu. Den kontroversiella affärsmannen Olof K. Gustafsson döms till 4 år i federalt fängelse för bedrägeri i USA. 32-åringen har enligt Svenska Dagbladet lurat investerare genom att sälja bland annat eldkastare och guldpläterade mobiltelefoner som aldrig levererades. Puerto Rico har godkänt bygget av en lyxanläggning för motsvarande 19 miljarder kronor. Anläggningen ska omfatta över 800 hektar i sydvästra Puerto Rico. Ön har gammal och ömtålig infrastruktur och drabbas ofta av strömavbrott, uppger AP. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Bo Klova.

nyheterna från Radio Bohuslän. Beväpnad militär och flytande barriärer i Ceuta. Olof K. Gustafsson får 4 års fängelse i USA. Och de här är allvarliga hot mot vår hållbarhet som folk. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det här är kvällsnyheterna lördag den 1 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Spanien har kraftsamlat efter de senaste dagarnas migrantkris i Ceuta, skriver Dagens Nyheter. Tungt beväpnad militär och polis patrullerar området och en 500 meter lång barriär av bojar har lagts ut i vattnet. 48 300 av omkring 50 000 migranter har återvänt till Marocko. AFP såg hundratals ungdomar sova utomhus natten mot lördag.
1: Kritiker varnar för att bygget hotar djur och växtliv och pressar öns resurser. Fastighetsbolaget bakom bygget uppger enligt AP att omkring 12 hektar våtmark ska återställas. Anläggningen ska endast använda förnybar energi och få egen vatten- och energiinfrastruktur.
0: Befälhavaren på det norska lastfartyget Misje Verde, som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn, har begärts häktad. Enligt åklagarmyndigheten finns flyktfara eftersom befälhavaren saknar hemvist i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU-land. Häktningsförhandlingen ska hållas senast på måndag.
1: Minst 86 personer har dött på den spanska sidan och 17 på den marokkanska. SVT Nyheter rapporterar från Ceuta om migranterna och varför så många har valt att korsa gränsen just nu.
0: Extrema väderförhållanden kommer att få tunga ekonomiska konsekvenser, enligt Elderson, uppger Bloomberg. Som exempel nämns sommarens förödande skogsbränder i Spanien, Frankrike och Grekland.
1: Affärsmannen Olof K. Gustafsson döms till 4 år i federalt fängelse för bedrägeri i USA. Enligt Svenska Dagbladet lurade 32-åringen investerare genom att sälja produkter som aldrig levererades, bland annat eldkastare och guldpläterade mobiltelefoner.
0: Puerto Rico har godkänt bygget av en lyxanläggning för motsvarande 19 miljarder kronor. Den ska omfatta över 800 hektar mark i sydvästra Puerto Rico. Ön har gammal och ömtålig infrastruktur och drabbas ofta av strömavbrott, uppger AP. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var kvällsnyheterna lördag den 1 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
2: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 fredag den 31 juli med Kåre Engholm. Brasiliens arbetslöshet sjönk till 5,4% under andra kvartalet, den lägsta nivån för perioden sedan 2012. Antalet sysselsatta ökade till 103,1 miljoner och antalet arbetslösa minskade till 5,9 miljoner, enligt uppgifter från statistikbyrån IBGE som Agencia Brasil rapporterar om. Ett 5 dagar långt sommarkamp på Vitochaberget har avslutats för barn från Sofia och Bosilegrad. Lägret hölls 27-31 juli och innehöll utbildning, kultur, idrott och besök på flera platser i Sofia, enligt BTA. Nya forskningsresultat kan ge fler alternativ för HIV-prevention och HIV-behandling, rapporterar SciDev Africa. Studier stärker lenacapavir som injektion 2 gånger per år. Andra studier visar att islatravir och lenacapavir kan tas via munnen 1 gång i veckan. Nordterritoriets chefsminister Lia Finocchiaro lovar en framtid för en avlägsen ort i nordöstra Arnhem Land sedan gruvbolaget Rio Tinto lämnat staden. Hon vill säkra mark och bränsle för området, rapporterar ABC Australia Science. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 fredag den 31 juli med Kåre Engholm.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Högerextrem marsch i Ceuta möts av motdemonstranter. 80 anmälningar under lagen om informationsplikt. Och flygolycka i Peru. 13 döda. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti med Bo Klova. Polisen spärrade av delar av stadskärnan för att undvika våldsamma sammandrabbningar, skriver Dagens Nyheter. Omkring 80 personer har anmälts misstänkta för att befinna sig illegalt i Sverige sedan lagen om informationsplikt trädde i kraft i mitten av juni, det skriver Svenska Dagbladet. Minst 13 personer har omkommit i en flygkrasch i södra Peru under lördagen. Det mindre planet flög turister som skulle se de berömda Nazca-linjerna, rapporterar SVT Nyheter. Puerto Rico har godkänt bygget av en lyxanläggning för motsvarande 19 miljarder kronor. Anläggningen ska omfatta över 800 hektar i sydvästra Puerto Rico. Ön har gammal och ömtålig infrastruktur och drabbas ofta av strömavbrott, uppger AP. Affärsmannen Olof K. Gustafsson döms till 4 års federalt fängelse för bedrägeri i USA. 32-åringen har enligt domen lurat investerare genom att sälja produkter som aldrig levererades. Bland annat eldkastare och guldpläterade mobiltelefoner, det skriver Svenska Dagbladet. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 1 augusti.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sopranoskådespelaren Vincent Pastore är död. 80 anmälningar under lagen om informationsplikt. Och Olof K. Gustafsson får 4 års fängelse i USA. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti, med Linn Hall. Pastore hittades död i sitt hem i New York av en granne. Pastore hade då varit onåbar i 3 dagar, uppger TT. Runt 80 personer har anmälts misstänkta för att befinna sig illegalt i Sverige sedan lagen om informationsplikt trädde i kraft i mitten av juni. Det skriver Svenska Dagbladet. Spanien har kraftsamlat efter de senaste dagarnas migrantkris i Ceuta. Tungt beväpnad militär och polis patrullerar gatorna och kusten. En 500 meter lång barriär av uppblåsbara bojar har lagts ut i vattnet för att hindra migranter från att simma in, skriver Dagens Nyheter. 48 300 av omkring 50 000 migranter har återvänt till Marocko. Polisen väcker de som är kvar när de försöker sova på offentlig plats. AFP:s team såg hundratals ungdomar sova utomhus i ett nedlagt industriområde natten mot lördag. Puerto Rico har godkänt bygget av en lyxanläggning för motsvarande 19 miljarder kronor. Anläggningen ska omfatta över 800 hektar i sydvästra Puerto Rico. Ön har gammal och ömtålig infrastruktur och drabbas ofta av strömavbrott, uppger AP. Affärsmannen Olof K. Gustafsson döms till 4 år i federalt fängelse för bedrägeri i USA. 32-åringen har enligt Svenska Dagbladet lurat investerare genom att sälja bland annat eldkastare och guldpläterade mobiltelefoner som aldrig levererades. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Linn Hall.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Sopranoskådespelaren Vincent Pastore är död. 80 anmälningar under lagen om informationsplikt. Och spanska myndigheter erfar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Linn Hall. Pastore hittades död i sitt hem i New York av en granne. Pastore hade då varit onåbar i 3 dagar, uppger TT. Runt 80 personer har anmälts misstänkta för att befinna sig illegalt i Sverige sedan lagen om informationsplikt trädde i kraft i mitten av juni. Det skriver Svenska Dagbladet. Hela omfattningen av tragedin vid gränsövergången i Ceuta är fortfarande okänd. Det skriver Sveriges Television. Puerto Rico har godkänt bygget av en lyxanläggning för motsvarande 19 miljarder kronor. Anläggningen ska omfatta över 800 hektar i sydvästra Puerto Rico. Ön har gammal och ömtålig infrastruktur och drabbas ofta av strömavbrott, uppger AP. Den svenska affärsmannen Olof K. Gustafsson, 33, döms till 4 års fängelse i USA för omfattande bedrägerier. Enligt domen lurade han genom bolaget Escobar Inc. till sig över 13 miljoner kronor genom att sälja obefintliga produkter i knarkbaronen Pablo Escobars namn. Det rapporterar SVT Nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Linn Hall.

Nyheterna från Radio Bohuslän. 80 anmälningar under lagen om informationsplikt. Sopranoskådespelaren Vincent Pastore är död. Och spanska myndigheter erfar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti med Linn Hall. Runt 80 personer har anmälts misstänkta för att befinna sig illegalt i Sverige sedan lagen om informationsplikt trädde i kraft i mitten av juni. Det skriver Svenska Dagbladet. Pastore har hittats död i sitt hem i New York. En granne hittade Pastore efter att personen varit onåbar i 3 dagar, uppger TT. Omfattningen av tragedin vid gränsövergången i Ceuta är fortfarande okänd. Det skriver Sveriges Television. Spanien har kraftsamlat efter de senaste dagarnas migrantkris i Ceuta. Militär och polis patrullerar gatorna och kusten. Och en 500 meter lång barriär av uppblåsbara bojar har lagts ut i vattnet. 48 300 av omkring 50 000 migranter har återvänt till Marocko. Polisen väcker de som är kvar när de försöker sova på offentlig plats. AFP såg hundratals ungdomar sova utomhus i ett nedlagt industriområde natten mot lördag, skriver Dagens Nyheter. Affärsmannen Olof K. Gustafsson döms till 4 års federalt fängelse för bedrägeri i USA. 32-åringen har enligt Svenska Dagbladet lurat investerare genom att sälja bland annat eldkastare och guldpläterade mobiltelefoner som aldrig levererades.
2: Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Linn Hall.